0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.
6: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide.

0: Hallå, vad gör du på?
1: Nej, det är inte mig. Jag hoppas att jag jobbar här.
0: Okej, lut på om vi skulle ta oss en tur i en bil eller en båt. Är du med?
1: En av alla.
0: Ja, du kan välja. Mm. Hvis vi kjører bil, så kan jeg få något att skli som om det var glatt ute, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, hva båt er det snakk om
0: da? Det er langt ifra en jord, hvertfall.
1: Limer du bare?
0: Hey.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Jag hör på Radio 3 för att du spelar bra musik.
2: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
3: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
4: Det är god underhållning.
5: Hör på Radio 3 för att du spelar fin musik.
6: Radio 3.